0: Kopa jos la. Kopa la gila. Yo wè sa ou ta fè. Mè sa mè nou kopa gè kap pase la. Mè de chagrin moun gila, lume telefon yo. Lume telefon yo pou mè moun chèche foufoun. Tout moun gila, rale telefon yo. Lume telefon yo. Chèche foufoun moun mwen. Lume telefon de tout le monde. Lume telefon de lume.
1: Lume telefon.
0: Pega fufun.
1: Gade fufun, capeta se na fula.
0: Lume telefone,